bakanta fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jegul fudi bi ak sey sotinam bakanta fay